0: ìrọ̀rùn dé.
1: Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you?
0: Don soft o.
1: Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C, Nipos Shopping Complex, ní dojúkọ Cocoa House. Kẹ̀ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

ìwò ní foni wà sílẹ̀. Ká múnú aráyé dùn, ká dẹ̀rí pòsúnú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: the station admired by other radio stations.
1: Yes, we are.
0: 32 FM 94.9.
2: Hello, everyone. My name is Muyiwa Ademola Authentic. I'm here. This is 32 FM 94.9. Ikoni, don't fill in the here with laughter. You will never cry.
3: 32 FM 94.9.
4: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní dátí 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣebiṣẹ́ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ́ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lòṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn ọkàn ni. 32 FM ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín lórí 94.

0: 3M Nigeria PLC. Tamo si La Farge Africa PLC. Tele. O koja ile kiko.
1: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na way to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbuds tàbí headphones. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C. Post Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tìkan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

0: sórí. Ọmọ ìyàwó ànábì. Babaraka Babawasila. Ọ̀pẹ́ ẹ̀mí lamẹ́ríkà. Bá Wazir. Ìbá Alabi Junior. Àwọn bàṣọ yìí náà bímọ o.
1: Ọmọ yunifásitì.
0: Bàṣọ yìí bímọ.
1: Ọmọ bọ̀ọ̀lì jọ. Kọ̀sí mi sí kí sọ.
0: Èèyàn mí nì.
2: Èèyàn mú bí sọ̀rọ̀.
0: Torí kì í kan yàn rú.

ọ̀sán tó dùn lẹ́yọ̀ bí ká jí kára ó le kí gbogbo ẹ̀yà rẹ ní bániji látòkè délẹ̀ kólúwa rẹ̀ ó wá dàbí pírí bí ẹyẹ ọlọ́ngọ kélédùmá rẹ̀ má ṣe wá lẹ́yọ̀ àdúrà kan àmì àìsàn ò ní ṣe mí àìsàn ò ní ṣe yín a ò ní ṣàìsàn ẹ ṣàmí àbí bẹ́ẹ̀ ni ní tòótọ́ ṣùgbọ́n o àmì nìkan ò tó bí ká mójútó ara

0: gbogbogun tó lé.
1: Every heart bat
0: níwájú ẹ.
1: Nípa yìí.
0: Kò tiẹ̀ rí.
1: Yeah.
0: A pe orúkọ ọjọ́.
1: Máa fẹ́ náà máa kí.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́n lọ tún dé.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me where I.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: Sọ wọ́n tàn bá
0: ti. Ṣé o tí mo fẹ́ dà láyé?
1: Sọ wọ́n tàn tó kẹ́mi lá.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Oyè. Ìwé Jacob orí kẹrin.
1: That of James 4.
0: Ẹsẹ̀ kìíní.
1: Verse 1.
0: Ó ní níbo ni ogun ti wá.
1: From whence come
0: his strength. Ó béèrè béèrè tó lágbára.
1: In the very Bible question.
0: Our God.
1: Fọlọ́run wa.
0: It's a secret reviewer.
1: Ó máa ń túmọ̀ àṣírí.
0: A máa túnà àṣírí.
1: He always reviews.
0: 2 Kings chapter 6.
1: Ìwé àbá kejì oríkẹ́.
0: Verse 5.
1: Ẹ̀tẹ̀ká.
0: Olú ìbéèrè.

0: padà síwájú ọlọ́run.
1: Wọ́n ti gbọ́ bàtí.
0: Kí ló lọ ṣe?
1: Tọ́jú wa.
0: Ọlọ́mọbìnrin àjọ.
1: Ọlọ́mọbìnrin àjọ.
0: Tọ́ba ti gbàdúrà.
1: Bẹ́ẹ̀ni prayer.
0: Ọlọ́run ni kaba ìlú.
1: God said this in a
0: inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Ní gbogbo àṣírí
1: tu. All sickness are rebuked. All sickness.
0: Inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Only yẹn tí ma ìgbésẹ̀ tó
1: kàn. You know the next step.
0: Daniel wípé.
1: Daniel said.
0: Èmi nìkan.
1: Lórí
0: ìran náà.
1: As the devil
0: is
1: in prayer.
0: Ọlọ́run orí

0: Ẹjú ayé mi lẹ̀.
1: Release my life.
0: Ẹ̀yin ẹ̀mí ìdádúró.
1: You bring down the lane.
0: Ẹjú ayé mi lẹ̀.
1: Release my life.
0: Àdúrà.
1: Jade.
0: Fi ọwọ́ gbáyà.
1: Data boasting.
0: Pé ẹkún ló fi parí
1: ayé. You end your life in weeping.
0: Ara kó padà. Ìwọ ni wọ́n rán mi sí o. Ogun ò ní borí ẹ̀. Ogun ò ní borí
1: ẹ̀.
0: Mo ní iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe.
1: I have a project to
0: do. Nínú Second King.
1: In Second King.
0: Chapter 4.
1: Oríkẹ́ ni.
0: 18.
1: Oríkẹ́ ìdílógún.
0: 20.
1: Sí orí ogun.
0: Second King.
1: Ìwé àbákẹ́.
0: Chapter 4.
1: Oríkẹ́ ni.
0: Verse 18.
1: Orúkẹ́ ìṣẹ́kẹ́.
0: To 20.